Jakarta tar berapa kui utur hanya kui boleh ini aja boleh aja bayar kata mana kui betul betul